0: de achi ade asan ebinu mu chese omu ye nitan wasasi so awu jinu a wonti ase ye ne hwini mu bon no won pese jinti pa bi enti mentina ye se bibi basa o tan ne nyema basa
1: asefo obonefo no asefo de besi wo masi besewo
0: munti asema me na moka no hwe enye mistake adenti na wo waba asase so se wo de nipa bi beba no ase wo no akọ jina sam ne ho ye kwada na wo bọ no ho ka wo bre ye wa wo eh ma wo wa wo o de me wo oba eh ma wo ma
1: na wo se no ansa no akọ
0: eti wo one beyifo panae wode mo ankasa mo cheke so biti boni mu a wo chen beyifo beyie ye kete beyie afi okum ni pase ofie ho so biye beyifo a afi okum ni pase ofie ho e bi enfie num na ba ko bi no de atwetwe ne se
1: amen.
0: Ba wo de nipa be firu mu aba wo wo ya ya wo kwadwo kwadwo wo abena sa ko si ya si ya wo se o mu nyina no akọ ijo si firi bone ho ene firi bone ho na ye papa no wasefo entena sida wasefo enya nsira da munyire masefo ho no wo ba he o ma me ne ye bia ne unanano hebre o mo breye so wo ba he na ka wo mo ye papa ne fie ho ye from ko ni nye eti wo so so de o mebe gum saa no age ho akọ oni mbone fache me yo kam ya me kan obi
1: wasefo na wo se wo
0: firibone ho na ye papa firibone ho na wan se wasefo se se wo ti o person ka oba bi ye ye ni wo hwe wo wadwene nyina no no na me ba wi esuku no onye adwuma nye ana wo hwe me ye wo wase wo mo wan ka se wase nkoda e be de na akwane kwa nya adwuma ye kwa na se wan ko bokro no wo adwuma mu ho a onye sika na kwa na wasan ye kromfo e wo adwuma mu ho nti wo ma nyina ya kromfo ne atetete ho wo ne wase won obia peso wo ne ba hwe no edie na wo di ja na won fa hwe suku enye suku honhom ne ye wade a wo ye ma wo ma etena ho da ene se wo wo be suru bone wo betwe ho afiri bone ho na aye papa anya sa amani betumi akọ school bi e wasase so wo mo ho nto won da asema me kan me bo a mo kan chem sa wo boa bebre akọ school o mo bre enyo no o ne ma me ne papa ne di na to condemn cells enye ni fia by for na de to prison ma me no awofo no na de o ma gu wo mo de e ma na gu prison na ne wo mo ma na ebre it is all to preso do ba to e fiase a wo de ye bone ye ka kan so so fo sa no de enye hwe anya no na nyame be gyina so abu aten na wo soa wo magu prison oba ta be na ko be so ne ban san san be ne ko to afiase wo be ye wo be ye wa ye bone mpo na ko kata kata so so wo de mu na mo so mo man nsa de om ko gu afiase oba wasefo na mo ha won tia so na mo ko no ma anti nyame asem ase ye de a ene mu nuye munuye eh hey, misisi o misisi Yes. Prophet Carter, your program, economic copier, sir. Usisi, Ubani, dear Cradia.